0: Pancasila.
1: Payu limo.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Oinda, moto lo ea tuau.
0: Dua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
1: Oluo, umanusia moto lo adili wau moto lo adabu.
0: Tiga, Persatuan Indonesia.
1: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
0: Empat, Kerayatan.